0: Реклама.
1: Илк хавсиз фарзанд тарифини кутиб олинг. Ушбу тариф алоқа, таълим ва ривожланиш учун энг зарур хизматларни ўз ичига олади ҳамда номақбул интернет контентлардан тўлиқ ҳимояланган. Фарзанд тарифа ота-оналар хотиржамлиги ва фарзандимиз ҳамхорлиги учун. Узтелеком барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
0: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.